0: Нищо
1: просто
0: само кумела.
1: Няма такова място, особено в Порто, което е доста неприятно за мен.
0: Não se proporcionam locais para os artistas pintarem, apaga-se a arte, a street art, que já se encontra na rua.
1: Не се намират такива места в Порто и съответно такова изкуство не може да присъства в града.
0: И essas pinturas são substituídas por murais de grande escala, com flores, com gatos, com pássaros, tudo muros de um pouco mais ocos, ou de teor mais comercial. Compreendo que algumas pessoas se gostem disso, mas...
1: За съжаление, в моя град обикновено такива стени, които биват изрисувани, биват почистени и след това отново нарисувани с различни птички, цветя или пък котки и съответно доста стерилно изглежда всичко това. Тенке педир, por exemplo, да шиштито сойш ума лисенса, но трябва ли да поискате някакво разрешение от институциите?
0: Para fazer essas pinturas. Sim, normalmente já surgem de convite, já surgem como essas instituições, já lançam esse convite.
1: Да, всъщност самите институции подават такава покана към артистите. Например, при една полуразрушена стена.
0: Lavar a cara da parede.
1: И трябва по някакъв начин да изчистиш лицето на стената.
0: Então um pouco, na minha opinião pessoal, isto é a minha opinião pessoal.
1: По мое мнение,
0: não gosto muito desse modo de fazer porque depois não há liberdade para realmente artistas bons com ideias originais mostrarem a sua obra e é tudo substituído.
1: Не ми харесва всичко това, защото става дума за свободата на твореца и всичко ако бъде след това заменено.
0: Quando uma obra é feita com o intuito de agradar a toda a gente,
1: когато ти си създал едно произведение, което все пак иска да се харесва на публиката, е трудно да го покажеш.
0: É muito difícil e para o fazer as pessoas vão sempre cair no clichê e nas.
1: Хората обикновено попадат в клишето повечето пъти.
0: Nas imagens que, pronto, estamos todos cansados de ver, uma imagem que pode agradar a minha avó ou a minha tia.
1: Всички сме удовлетворени, когато виждаме дадена картина, но тя може да се хареса на моята баба, например, повече отколкото на мен самия.
0: Que não existe nenhum problema que estas imagens existam, mas eu acredito que deve existir também variedade.
1: Да, тези изображения трябва да ги има, но трябва да има и разнообразие. И como é que as cidades portuguesas se encaram o grafite como um problema que deve ser limitado ou como uma parte da cultura urbana? Как се отнасят португалските градове към графитите като към проблем, който трябва да бъде ограничаван или като част от градската култура?
0: A minha cidade em particular, o Porto.
1: В моя град Порто.
0: Há mais de 10 anos para cá.
1: Повече от 10 години.
0: Começou a tratá-lo como um problema e a limpar tudo.
1: Да го третират като проблем.
0: Mas apropriou-se destas pinturas de teor mais comercial para atrair turistas.
1: Са присвоени от комерциалния тип графити, които привличат туристи.
0: Mas, da minha opinião, apagaram muitas obras interessantes e criaram muitas obras com muito pouco interesse e que perturbam a paisagem urbana.
1: Средства, за да създадат определени творби, които не привличат чак толкова много поток от посетители, колкото такива, които биват присвоени. В този смисъл артистите трябва ли да бъдат подкрепени или организират пространства и проекти за тях? Apoia mentalativamente os artistas, ще укриеме шпасош и прожетош para eles?
0: Apoio alguns artistas, mas...
1: Подкрепят някои артисти, но...
0: Creio como em tudo, depois se criam lobbies
1: e... Смятам, че това все пак е създадено чрез лобита.
0: Então acabamos por ver muitas vezes os mesmos nomes, que são aquelas pessoas
1: така, que têm... Pronto, no... na hora,
0: que acabam por ter uma arte que se consegue encaixar melhor nesses padrões de apelo.
1: Имат, всъщност, изкуство, което може да попадне в рамката на собствениците.
0: É só a minha opinião pessoal.
1: И разбира се на институциите, но това е лично мое мнение. Когато един град започне да използва стрит-арт като част от своята културна политика или туристически образ, губи ли нещо от първоначалния бунтарски дух на графитите? Quando uma cidade começa a utilizar стрит-арт como parte da sua política cultural ou da sua imagem turística, perde alguma coisa do espírito rebelde original do grafite?
0: Sim, bastante.
1: Да, доста.
0: E eu não me considero uma pessoa rebelde, só
1: Аз не бих казал, че съм outra, точно такъв артист бунтар, но все пак.
0: Mas também não sou uma pessoa que gosta de artes e das cidades completamente estéreis.
1: От стерилния тип изкуство и мястото в градовете на това изкуство. София Графити Тур показва графитите като част от историята и културата на града. Какво допринасят подобни рисунки според вас? О София Графити Тур презентал графити como parte da história и da cultura da cidade. На sua opinião, que pode proporcionar tour destes as pessoas que de outra forma passariam por estas obras?
0: Eu sei que estes tours são coisas que atraem muito turismo e movimentam bastante coisas na cidade.
1: Успяват да привлекат повече туристи и повече посетители в града. Yes.
0: Sofia parece-me ser uma cidade muito bonita e grande e muito fácil de atrair turismo.
1: Sofia é um красив град и голям град, който привлича туристи.
0: Então creio

0: ou até uma cidade inteira, isso fica claro. Ao final da nossa conversação, depois do Sofia Graffiti Tour, o que gostaria que ficasse como público búlgaro? Какво бихте искали да остане в българската публика след Graffiti Tour? Впечатлението от вашата работа, любопитството към португалската сцена или по-широкото разбиране, че градската среда може да бъде галерия? O que que gostaria de ficasse como público búlgaro a impressão do seu trabalho, a curiosidade pela cena portuguesa ou uma compreensão mais ampla de que o espaço urbano também pode ser uma galeria?
1: Se calhar, no meu caso,
0: Mas bem, como
1: mais
0: é
1: a
0: só ti?
1: compreensão do que o espaço urbano possa ser uma galeria, porque não
0: Разбира се,
1: creio
0: че
1: que tenha
0: градската среда
1: trazido.
0: може да бъде галерия.
1: Também gosto que venham a conhecer o meu trabalho, o
0: И
1: trabalho
0: разбира
1: de
0: се,
1: artistas
0: запознайте-се
1: portugueses,
0: с моята работа и с работата на португалските
1: A
0: артисти.
1: pintura, pronto, eu sou um artista português, mas a
0: Аз съм
1: pintura
0: португалски
1: que fiz
0: артист.
1: em particular, creio que reflita
0: Но мисля, че това
1: mais uma
0: ще
1: questão
0: се отрази.
1: que todos podemos pensar sobre ela do que algo cultural português.
0: Ще se отрази на културата и на това, което всъщност вие
1: Ou
0: възприемате
1: seja, é uma
0: чрез
1: ideia de um artista
0: нея.
1: português, mas é uma ideia que
0: Това
1: acho
0: е
1: que
0: идея за
1: é
0: един
1: para o mundo
0: португалски артист, но
1: português.
0: всъщност и за Португалия като цяло. Muito obrigado pela essa conversação. Много ви благодаря за този разговор. Представихме ви Педро Подре от Португалия, от град Порто, който е графити артист и ни разказа повече за участието му в София Urban Art United in Colors. Изкуство, което можете да разгледате. Освен Педро Подре, имаше, разбира се, артисти и от други краища на света. Благодаря ви за това участие. Много успех. Muitos éxitos и muito obrigado de novo.
1: Muito obrigado.

0: ainda estou a tentar compreender onde é que eu me encontro nela.
1: И в този смисъл се опитвам да се свържа с тази реалност. Португалия има много силна и разпознаваема стрит арт сцена. Как се разви тя през последните години? Португал те има сценарио, un cena de street art muito forte и е reconhecida internacionalmente. Como é que ela se desenvolveu nos últimos anos?
0: Também há alguma dualidade para mim nessa questão.
1: E tu que ima dualност в този въпрос?
0: É facto que temos muita street art e muitos festivais a acontecer.
1: Много street art изкуство и много фестивали, които се провеждат.
0: Mas, de certa forma, na minha opinião...
1: Но, от друга страна, по мое мнение...
0: Street art foi pouco apropriada pelas câmaras e pelas instituições.
1: Street art по някакъв начин беше присвоена от страна на общинските власти и държавата.
0: Ou seja, se Тоест, quiser fazer, por exemplo, street art...
1: Ако искаш да правиш
0: rua,
1: истински стрит арт
0: que faz uma intervenção
1: на улицата,
0: ilegal,
1: което обаче е нелегално,
0: pode ser com um desenho bonito, com um desenho feio, o que quer que seja.
1: Може да бъде с всякакви средства.
0: A câmara não vai respeitar os artistas que fazem a street art como ela é na sua origem.
1: Общината обаче няма да ви даде възможността да го направите по начина по който искате.
0: Limpam essa arte e criam sempre arte de... На моя мнение, много стерил.
1: Те искат да направят също така изкуството по-стерилно и затова почистват често стените и ви казват: заповядайте, рисувайте отново.
0: Preferem limpam as pinturas que foram feitas verdadeiramente por street artists para pôr pinturas decorativas que tenham que ter flores ou gatos.
1: Но това са различни сгради, които всъщност биват първоначално рисувани от художниците, а впоследствие след като бъдат почистени, общината ги задължава да рисуват котки, цветя и така нататък.
0: Então isso para mim também não é muito positivo, porque
1: така,
0: a cidade...
1: Така че това не е позитивно решение.
0: A cidade fica muito estéril e fica sem imaginação e sem criatividade.
1: Градът по този начин изглежда много стерилен и без някакво въображение или креативност.
0: Penso que tenha que haver pouco dos dois mundos.
1: Мисля,
0: mesmo...
1: че трябва да има и от двата свята.
0: Que exista o contraste entre
1: да
0: o bonito
1: contraste,
0: e feio.
1: Да има доброто и злото, красивото и грозното.
0: Porque arte não tem sempre que ser agradável.
1: Което, разбира се, да бъде и приятно за гледане. Mas como é regulamentado o grafite e a arte urbana em Portugal? Как е уредено графичното и уличното изкуство във вашата страна?
0: É ilegal fazê-lo de forma assim na rua?
1: Просто е нелегално, незаконно, ако го правите Sim. на улицата.
0: Depois temos os casos em que...
1: Имаме случаи, в които...
0: Em que é legal quando somos contratados por privado ou por
1: бъдем...
0: uma instituição...
1: назначени, когато бъдем договорени от институция или частник.
0: Mas intervir na rua...
1: Но просто да рисуваш на улицата е нелегално. Има ли определени места, където артистите могат законно да рисуват? Existe um local específico onde os artistas podem pintar legalmente?
0: Infelizmente, na minha cidade, que é o Porto, é uma grande falha. E daí
1: a minha
0: insatisfação com ela.
1: Няма такова място, особено в Порто, което е доста неприятно за мен.
0: Não se proporcionam locais para os artistas pintarem, apaga-se a arte, a street art que já se encontra na rua.
1: Не се намират такива места в Порто и съответно такова изкуство не може да присъства в града.
0: И essas pinturas são substituídas por murais de grande escala, com flores, com gatos, com pássaros, tudo muros de pouco... Vá, pouco mais ocos, ou de teor mais comercial. Compreendo que algumas pessoas se gostem disso, mas...
1: За съжаление, в моя град обикновено такива стени, които биват изрисувани, биват почистени и след това отново нарисувани с различни птички, цветя или пък котки и съответно доста стерилно изглежда всичко това. Tem que pedir, por exemplo, das instituições uma licença, но трябва ли да поискате някакво разрешение от институциите? Para ser...
0: Para fazer essas pinturas. Sim, normalmente já surgem de convite, já surgem como essas instituições, já lançam esse convite.
1: Да, всъщност самите институции подават такава покана към артистите.
0: И querem
1: при една полуразрушена стена.
0: Лавара кара да парят.
1: И трябва по някакъв начин да изчистиш лицето на стената.
0: Então pouco, на minha opinião pessoal, isto é a minha opinião pessoal.
1: По мое мнение,
0: não gosto muito desse modo de fazer porque não há, depois não há liberdade para realmente artistas bons com ideias originais mostrarem a sua obra e é tudo substituído.
1: Не ми харесва всичко това, защото остава дума за свободата на твореца и всичко ако бъде след това заменено.
0: Quando uma obra é feita com o intuito de agradar a toda a gente,
1: когато
0: ти
1: си създал едно произведение, което все пак иска да се харесва на публиката, е трудно да го покажеш.
0: Isso é muito difícil e para o fazer as pessoas vão sempre cair no clichê e nas...
1: Хората обикновено попадат в клишето повечето.
0: Nas imagens que, pronto, estamos todos cansados de ver, uma imagem que pode agradar a minha avó, a minha tia.
1: Всички сме

0: удовлетворени, когато виждаме дадена картина, но тя може да се хареса на моята баба, например, повече отколкото на мен самия.
1: Que não existe nenhum problema que estas imagens existam, mas eu acredito que deve existir também variedade.
0: Да, тези изображения трябва да ги има, но трябва да има и разнообразие. И кому е que си дадеш португеза Шенкара му графити? Кому е проблема que deve ser limitado ou como uma parte da cultura urbana? Как се отнасят португалските градове към графитите, като към проблем, който трябва да бъде ограничаван или като част от градската култура?
1: A minha cidade em particular, o Porto.
0: В моя град Порто.
1: Ава, mais de 10 anos para cá.
0: Повече от 10 години.
1: Começou a tratá-lo como um problema, e limpar tudo.
0: Да го третират като проблем.
1: Mas apropriou-se destas pinturas de teor mais comercial para atrair turistas.
0: От комерциалния тип графити, които привличат туристи.
1: Mas da minha opinião, apagaram muitas obras interessantes e criaram muitas obras com muito pouco interesse e que perturbam a paisagem urbana.
0: Средства, за да създадат определени творби, които не привличат чак толкова много поток от посетители, колкото такива, които биват присвоени. В този смисъл артистите трябва ли да бъдат подкрепени или организират пространства и проекти за тях? Apoio mental ativamente os artistas ou criamos espaços e projetos para eles?
1: Apoio alguns artistas, mas...
0: Подкрепят някои артисти, но...
1: Creio como em tudo, depois se criam lobbies
0: e... Смятам, че това все пак е създадено чрез лобита.
1: Então acabamos por ver muitas vezes os mesmos nomes, que são aquelas pessoas
0: така,
1: que têm... Pronto,
0: no... na хора,
1: que acabam por ter uma arte que se consegue encaixar melhor nesses padrões de apelo.
0: Имат, всъщност, изкуство, което може да попадне в рамката на собствениците.
1: É só a minha opinião pessoal.
0: И разбира се на институциите, но това е лично мое мнение. Когато един град започне да използва стрит арт като част от своята културна политика или туристически образ, губи ли нещо от първоначалния бунтарски дух на графитите? Quando uma cidade começa a utilizar a street art como parte da sua política cultural ou da sua imagem turística, perde alguma coisa do espírito rebelde original do grafite?
1: Sim, bastante.
0: Да,
1: sim.
0: Доста.
1: E eu não me considero uma pessoa rebelde, só
0: Аз не бих казал, че съм точно такъв артист бунтар, но все пак...
1: Mas também não sou uma pessoa que gosta de artes e das cidades completamente estéreis.
0: От стерилния тип изкуство и мястото в градовете на това изкуство. София Графити Тур показва графитите като част от историята и културата на града. Какво допринасят подобни рисунки според вас? О София Графити Тур презентал графити como parte da история и da култура да си даде. На sua opinião, que pode proporcionar tour destes as pessoas que de outra forma passariam por estas obras?
1: Eu sei que estes tours são coisas que atraem muito turismo e movimentam bastante coisas na cidade.
0: Успяват да привлекат повече туристи и повече посетители в града.
1: Sofia parece-me ser uma cidade muito bonita e grande e muito fácil de atrair turismo.
0: Sofia é um красив град и голям град, който привлича туристи.
1: Então creio que possa ser uma coisa interessante também para atrair mais turismo, mostrar
0: така, може
1: um
0: да
1: pouco
0: бъде
1: de
0: много
1: variedade.
0: Interessante за привличането на туристи.
1: Mostrar um pouco da variedade da arte que existe
0: да
1: nas ruas de Sofia.
0: И да се покаже разнообразието от изкуство. O que é a presente a sua obra? Какво представлява вашето произведение?
1: Inspirei-me um pouco...
0: Вдъхновен съм от...
1: Inspirei-me um pouco... Recentemente ouvi um conceito, talvez na internet, sobre processadores que estão a ser feitos a partir de neurónios.
0: От процесори, които са свързани с невроните.
1: Eu não percebo nada de computadores.
0: Аз нищо не разбирам от компютри, но...
1: Mas, supostamente, a partir de células estaminais estão a desenvolver neurónios humanos.
0: Но става дума за развитието на човешките неврони.
1: E estão a tentar que isso substitua os chips de silicone porque conseguem transmitir informação e de forma muito mais rápida sem consumir energia.
0: Изпращат съобщения без да изискват особено много консумация на енергия.
1: Então pronto, de forma um pouco de ficção científica.
0: И в този смисъл малко научна фантастика и научна фикция.
1: Tentei criar uma espécie de um
0: Android
1: em que o seu cérebro e a sua inteligência artificial foram construídos.
0: Ele
1: retém muitas memórias passadas.
0: Então, por този начин, съдържа в себе си много голяма част от паметта.
1: E sofre também ele de conflitos internos.
0: И вътрешните конфликти и така нататък. Е muito interessante и un tema muito importante hoje em dia. Това е много интересно и една много важна тема днес. Talvez vai fazer uma discussão para isso. Вероятно ще предизвика дискусии, разбира се. Isso é talvez o objetivo do arte, de fazer perguntas, não é? Това ли е целта на изкуството, да задава въпроси?
1: Exatamente, o objetivo é fazer perguntas.
0: Да, точно така.
1: De eu achar que deve existir variedade.
0: трябва да съществува разнообразието и трябва да се живее и да се съжителства с красивото и естетичното. След като ви видяхте София и нейната графити сцена, има ли нещо, което ви впечатли и което е различно от Португалия? Де пожде Конисеро София, а София и Асуа Сена де графити, алгума кой за килетене шамадо, а тенсава и кесежа диференте де Португал?
1: Sim. Achei um pouco mais semelhante a Lisboa, mas
0: achei
1: muito diferente da minha cidade.
0: Não logo различно от моя град.
1: Precisamente porque tem sentido a minha cidade muito estéril.
0: При нас е по-стерил, както tu казах.
1: Eu compreendo que exista muito grafite, que é feio e destrói a propriedade das pessoas.
0: Grafite e много хора разрушават сградите им по този начин, фасадите на сградите.
1: E não está certo.
0: Но това не е така.
1: Fechamos muitas das nossas passagens subterrâneas.
0: Много голяма част от нашите подлези бяха затворени, а вие тук имате този подлез.
1: Sim. Porque já não sei porque não começaram a mudar algumas coisas urbanas
0: nas cidades. Защото просто са променени в градската среда.
1: No caso específico do Porto, que é onde consigo falar
0: especialmente
1: melhor.
0: Говоря специално за Порто. И também o que é que ele tenha chamado a atenção aqui em Sofia?
1: A mim, tem-me chamado a atenção precisamente...
0: Какво още ви впечатли?
1: Essa diferença
0: Sofia,
1: que há da cidade onde eu tenho visto, porque
0: това, което съм видял.
1: Não me interpretem mal, a origem do grafite sempre foi pintar letras de forma ilegal.
0: Графитите не означава просто да изписваш букви нелегално.
1: Essa é a origem como surgiu nos anos 60 e 70 em Nova Йорк.
0: Така е започнало всичко през 60-те и 70-те години в Нью-Йорк.
1: Sei que não sou a favor de destruir toda a propriedade das pessoas.
0: Не съм в полза на това да се разрушават сградите.
1: E acho mal. Mas considero que seja uma manifestação artística para o bem ou para o mal.
0: Артистична изява, която за добро или лошо може да промени градовете и
1: подемо вела форма негатива.
0: Може да я разгледаме и като негативна.
1: Mas considero que é uma manifestação.
0: Но смятам, че е една изява.
1: Boa ou má fica ao critério do observador, mas é uma manifestação.
0: Това е, разбира се, по критериите на техните наблюдатели.
1: De alguém que se quer expressar e que não recebe nada em troca para o fazer.
0: Иска да се изрази, но не получава нищо за целта.
1: Uma vez mais, compreendo que muito é destrutivo e estraga a propriedade das pessoas e não é.
0: Голяма част хората биха казали, че не е точно така и че всъщност може би разрушават стените и фасадите.
1: Mas acho interessante, de certa forma, senti-lo quando vou a uma cidade, porque se sente
0: que a cidade... Но това е най-важна форма, която трябва да бъде разпозната.
1: De alguma forma...
0: И по този начин създава живот в града.
1: Então acho que se houver um equilíbrio...
0: Така че трябва да има баланс.
1: И entre... O grafite,
0: между
1: графитите
0: и стрит арт изкуството.
1: Poderá ser algo saudável para as cidades.
0: И което е много здравословно все пак за градовете и е част от модерното изразяване и модерния начин на това да изглеждат градовете. Така е наистина, може и графитите да променят начина по който хората възприемат един квартал и дори целия град. Подел графити модара, форма комаш песош, вейм ум барио, байро ол ате ума сидаде интейра. Исо фика кларо. Ал финал до нос конверсасао, депойш до София графити туро, как е гощария кефикасе кому публико българо. Какво бихте искали да остане у българската публика след графити тур? Впечатлението от вашата работа, любопитството към португалската сцена или по-широкото разбиране, че градската среда може да бъде галерия? У как гощария да фика се кому публико българо е импресал до сел Трабалио, а куриосидади пела се на португеза, о ума компренсал май жампла, дека у ешпасо урбано там бен по-десер ума галерия?
1: Se calhar, no meu caso, mais a compreensão dos que o espaço urbano possa ser uma galeria, porque não creio que tenha trazido... Também gosto que venham a conhecer o meu trabalho, o trabalho dos artistas portugueses.
0: E, разбира се, моята работа и с работата на португалските артисти.
1: A pintura, pronto, eu sou um artista português, mas a pintura que fiz em particular, creio que reflita mais uma questão que todos podemos pensar sobre ela. Do que algo cultural português.
0: Ще се отрази на културата и на това, което всъщност вие възприемате.
1: Seja,
0: чрез...
1: É uma ideia de um artista português, mas é uma ideia,
0: това е идея за един португалски артист, но всъщност и за Португалия като цяло. Muito obrigado pela essa conversa, Sal. Много ви благодаря за този разговор. Представихме ви Педро Подре от Португалия, от град Порто, който е графити артист и ни разказа повече за участието му в София Urban Art United in Colors. Изкуство, което можете да разгледате. Освен Педро Подре, имаше, разбира се, артисти и от други краища на света. Благодаря ви за това участие. Много успех. Muitos éxitos и muito obrigado de novo. Obrigado.

0: Планета Латино.
1: Време е за фиеста.
0: Планета Латино. Фиестата е тук. Носа!